0: ابھی آپ نے سنا اسٹوڈنٹ آف دا ایئر فلم کا گانا، شیا گھوشال، وشال ددلانی، شیکھر روی جیانی، ادت نارائن کی آوازوں میں، گیتکار انویتا دت، سنگیتکار وشال شیکھر.
1: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز.

ہر طرف دھند ہے، جگنو ہے، نہ چراغ کوئی پہچانے کا بستی میں اگر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ گلوکار غلام علی کی آواز میں سماعت کیجیے شاعر معین نظر کا کلام، البم کا نام ہے تیرے شہر میں۔

خدا کا ذکر کریں یا تمہاری بات کریں، ہمیں تو عشق سے مطلب کسی کی بات کریں۔ شاعر ابراہیم عشق کا کلام سماعت فرمائے چندن داس کی آواز میں۔ البم کا نام ہے کتنے ہی رنگ، اور یہ ہوگی کاریکرم کی انتم پیشکش۔